I nastavljamo dalje sa našom narodnom muzikom. Ovu pesmu sigurno znate, a da li ste čuli baš ovu verziju? Ova pesma ide za našeg velikog i dobrog prijatelja, naše kuće, Čolu. Večeras puštamo čuvenu pesmu Odakle si sele, i to u originalnom izvođenju Savete Jovanović, koja ju je prva otpevala pre nego što je postala poznata u prepevu Snežane Đurišić.

Upravo ispunjavamo vašu muzičku želju, a pesma ide za našu slušateljku koja se potpisuje kao Crnka.